chenni wode bremu ya wo jo bremu no a oda so ye wo ya bra bo mu ne dey me chenni ne dey ti wo mu mu ne dey